Sam, bọle so ahodo ni na na wo bi na ene wo so ohunu han no esai se ye be di odi for francis kwati echi no so kwa sam kristo afare di for so e bia o cheche ye na mo pa ye ntu abrabo pa ho sam e cheche papa e di ye e be ko han no emu na fi han no e di ye akoda en kwaji mu e ni che ne say your crosswa and your city. Edema, Odifo, and Samoa, Waka. The question, a bit, Pajay,